0: Mahaprabhuji said, in every life, devotion to thy holy feet.
1: Guruji pa je rekel, želim si, da bi v vsakem življenju častil tvoja sveta stopala.